Onyankopɔn ayɛ ho sɛnkyerɛne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato n'aso sesia. Mese gyewa yaresa. Gyewa wɔreɛ. Akwantuo bi no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwu ate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase nkuru no ɔnwu. Ah, bastard!